0246677566. A disrespect to God. A kwan ben ye faso ye bunya me ni mutia ubuoni ni di ye famba no but ye pibi bidin din din timi jena so bom paye 2 hours, 3 hours. Ninyi ne munu bibi en free mumma adintia. If we say ye bunya me ni mutia. One way or the other. Number is 0246677566. 0246677566.